E 22 horas e 26 minutos. Tisimu na kutani unangati uchenji la haka tirisanlo wa stichi zinharu.